0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Prvo nego čavam povi kiće za kantati. I čače za kantati, poželit ću vam još jedan put dobro jutro svima skupa. U 1970. litu smo dva ženska glasa u Rapanji, Ana Perković i Kata Rojnić. Largo, ti se spravljam.
2: Ti se spravljam.

0: Vruće je? Imamo rješenje. Harvey Norman Weekend akcija donosi do 33% na hladnjake i klima uređaje, a čeka vas i do 300 eura uštede na robotskim usisavačima. Samo do 29.6. Ne propustite.
1: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladolesnih uljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresci od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Sommerpo, Radio Pula.

0: Evo nas, 7.32 nakon kronike Hrvatskog radija arhiva Renato Pernić. Matija, dobro jutro. Još jedno. Dobro jutro. Evo, Novi Zeland je ipak uspio izgubiti 5-1 od Belgije nedavno.
1: Ma dobro, evo, jučer sam objašnjavao, pitala me supruga jučer, koga predviđaš u finalu? Ja govorim, ne mogu nikog predviditi, jer ja ne mogu reći da li je netko dobar na osnovi pobjede 6-1 protiv
0: da.
1: Haitija,
0: da.
1: A niti da je neko loš na osnovi 0-0 protiv zelenoretske koji su se pokazali dobro. Toliko se razvodnilo da...
0: Razvodnilo je cijelo prvenstvo, je specifično upravo zbog toga, jer nema tog intenziteta i još su ove...
1: Kažem, evo, samo nas trojica i Italijani nismo na svjetskom.
0: Pa da.
1: Drugi su svi
0: da,
1: tamo.
0: Drugi su svi tamo. Svakako pozdravit ćemo Florijana Odobašića i on nije na svjetskom prvenstvu.
1: Kažem, Florijan, ti, ja i Italija.
0: Ali i Nikola Milat, jer ima posla da bira glazbu. Tako da, da tonska režija je zbrinuta, kao i odabir glazbe, ova jutarnja najavinka, kako u žargonu volimo reći, u 7:30. Evo, u jeku je pravo ljeto, evo Matija lista Glas Istre.
1: Mislim da li se čuje taj efekt,
0: ne,
1: jutarnji
0: ne
1: efekt, srkanja efekt, kave, listanja novina.
0: Listanja novina, ne, ne čuje se.
1: Tako što namjesti da mi zvone pozive.
0: Kao, poziv.
1: Sa malo, okej. Okay.
0: Evo ga, sad smo čuli. Možeš malo jače, još malo jače. Sad. Evo ga, to je taj zvuk, još fali šumu.
1: Ko valovi.
0: Ko valovi, da, skoro, ko valovi. Kad smo već kod toga, ljeto je u punom jeku. Čućemo za sat vremena, ke vrime će biti, čini mi se da će danas za, malo za promjenu biti malo sunca. Ča govoriš ti?
1: Da, meni je iskreno dosta te vrućine, i, ali još više razgovora o vrućini, ne mogu više, evo.
0: Da, dosta je bilo.
1: Evo, dobro. Izabrat ću ja sad random temu da ne pričamo o vrućini.
0: Evo, ali sad ćemo poslušati slatke suze, gorka ljubav. Slatke suze, gorka ljubav.
1: Ljubav, da.
0: Tako je. Neka svira malo. Slatka.

0: sam nos.
1: Alo, ovdje se raspija. Nisam čakaljona, ali ovo moram reći. Sačekajte u subotu oko podne Radio Pulu i slušajte nove emisije Šjora špija. Belmoreto, ja vas čekamo.
2: I ja sam

0: Gle, koja pjesma je, Matija, dok se ti javljaš, Stržnice, čuješ ti to?
1: Top lista Naturalista su imali svoju verziju pjesme, zvala se Vojni rok mi bejda prošao.
0: Zda.
1: Uvijek se sjetim ovoga njih i te njihove.
0: A, čuj, lijepa vremena kad smo imali stvarno zdravi i inteligentan humor.
1: Da.
0: Kao tvoj. Tako da,
1: a teško. Niti zdrav, niti inteligentan, još manje inteligentan.
0: Još manje inteligentan i još se javljaš Stržnice.
1: Što? A tek tu nikome nije do smijeha, moj Valtere.
0: Da čujemo zašto.
1: Na Zelenoj Tržnici je jako dobro raspoloženje, evo muškarci viču, žene plaču, bacaju djecu u fontanu da se rasklade jer došla je ona, kraljica ljeta, lubenica, po tri puta je vidim, tako da su svi navalili toliko na lubenicu da nisam niti cijeno stigao škicnuti, to će morati ljudi doći provjeriti sami. A na ribarnici je kontra raspoloženje, tamo ovoga, muškarci plaću, žene ih bacaju u fontanu da ih rashlade, djeca grizu, kvake grizu stolove, ljuti su svi jer nema nje, kraljice mora srdele.
0: A, nema je. A će doj,
1: evo, tako da priroda nam je nešto dala, nešto uzela danas, da tako kažem. Ali neće niti doći. Jedino planirano mjesto ima nešto malo srdele, ispred je red, tako da ne dočekate je.
0: Ne dočekate.
1: A ove veći kusi od lososa, od brancina, od dorade, pa sve do jastoga i onih manjih gambera ih baš ne interesiraju.
0: A da, nisu.
1: Ne, vidim da samo prolaze ljudi ispred, škicaju, ali evo i galeb se ljuti, evo, ako ga čuješ.
0: Čuo sam ga, da, onako u trećem planu.
1: Svoje mnijenje je dao.
0: Svoje mnijenje je dao, točno da. A gle, sve si rekao, znači lubenica je stigla, ali vjerujem sve drugo je onako sezonski, pretpostavljam puno salate, zelenila i povrća i voća koje je sezonsko.
1: I sve trešnje su sve veće, evo, ne znam,
0: skoro,
1: neke su ko lubenice već sada.
0: Ko lubenice već sada, da. Sve si rekao, evo, ništa, dok je još tako, ćemo reći friško, jer će ubrzo temperatura skočiti, evo, u hladu naše Tržnice, možete se prošetati, drage slušateljice i slušatelji, možda i vidite Matiju, možda će njega neko baciti u fontanu, možda će se sam baciti.
1: Možete me ovaj galeb.
0: Galeb. Čete čapat i hiti.
1: Da.
0: Ništa, čujemo se uskoro, a i vidimo u studiju. Hvala ti, Matija.
1: Pozdrav.

0: Evo nas, 9 sati i 17 minuta. Matija cijelo jutro, od kad je tu, stalno nešto piskara, piše, duma, razmišlja ispred laptopa i sad sam saznao, napisao je pjesmu, poemu, oda, zapravo našoj utakmici večeras protiv Gane, Hrvatska Gana, večeras u 11 sati.
1: Čim, tako je, u 11 sudbina nacije.
0: Sudbina se nacije se otkriva. Odvija na američkom kontinentu. Pa evo da čujemo misli, misli našeg Matije, što u ovom zadanom momentu, trenutku osjeća.
1: Hoćemo li pobijediti Ganu? Spavao nisam, hodao po stanu. Možemo li tući Gance, skinuti konačno psihološke okove i lance? Može li Dalić zlaja ponovno do medaljnog sjaja, kroz kosu rukom proći, pa da gada padne, izađemo na teren pa što Bog dadne? Možemo li Ganske planove pomrsiti, pa u osmini finala još jednom se isprsiti? Ponosno mi odista bila cijela nacija, ponovno u vrhu naša repstacija, ponovno u vrhu naša Kroacija. Može li Gvardiol formu podići, mogu li se među našima pronaći novi modrići? Možemo li zaustaviti onoga semenja, da ne bacamo na naše drvlja i kamenja? Pitanja me more, pitanja me muče, ne želim već sada da odemo kod kuće. Ma nekako se mislim, pa pasti će i Gana, graktao sam gordo kao neka vrana.
0: Evo, brišem suze od ganutosti, kad smo već kod Gane.
1: Da.
0: Ganut sam i Florian isto preko stakla.
1: Zamagljeno je staklo.
0: Zamaglilo se staklo.
1: Od uzdisaja.
0: Od uzdisaja i od naše... Dobro, sve je rečeno. Hvala ti, Matija, na ovom uzvišenom momentu i ja stvarno nemam što za dodati više.

0: Radio
1: Tržnica.
2: Opa. A da. Svaka čast, Florian. Ovaj uvod nas vraća ne u naše djetinjstvo, ne u djetinjstvo naših djedova i baka. Jako dobar odabir. Pokušavam shvatiti Love Theme from Flashdance.
3: Ne, Stanley Iolio.
2: Ne, Stanley, da, šta pregledam, gledam krivo. Stanley Iolio, tako je. Da, Stanley Iolio, klasik. Klasik Radio Tržnice, isto tako, 210-810 je poziv. Imamo običaj krenuti sa mailovima. Pa nekako ih imam malo manje danas. Nekako i toplina
3: odra... Ima ih.
2: Ima
3: ih.
2: Ima ih, kreni.
3: Sam malo, jer sam skužio da sam 3 tjedna unazad otišao.
2: A da. Ben, idi, nađi, krećemo ali, sa mailovima, da nekako razrijedimo početak, pa ćemo onda na pozive. Izvoli.
3: 3 maila imamo.
2: Koliko?
3: 3.
2: A kužiš.
3: A jedan od ta 3 kaže da se prodaje heklani prekrivač za bračni krevet u Puli na 098-334-330.
2: Dobro.
3: Vrlo jednostavan, broj za vrlo jednostavan oglas.
2: Da.
3: Zatim se prodaju pilići za uzgoj na 095-815-0306, a osim pilića prodaje se i domaći bili kumpir i žbula u okolici Žminja, a za veće količine dostupna je i dostava na 099-879-5997. To je to od mailova,
2: da, ali,
3: ja idem na plažu.
2: Ne, imaš ove da se prodaju zimske gume.
3: Gdje je to?
2: Došlo je. Došlo je u 7.48. To možemo pustiti sad za drugi krug. Idemo na pozive. Halo. Čujemo li se?
4: Halo.
2: Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Izvolite.
4: Evo, ja prodajem stan. Zapravo imam više oglasa, pa ako nije problem, ja ću navoditi sve, pa i broj telefona.
2: Samo vi krenite.
4: Znači, prodajem stan u Puli, Koparska ulica. Znači, prodajem ili iznajmljujem, što bude prije neko zainteresiran. Stan je renoviran komplet, sve novo unutra i tako dalje. Onda imam radijatore za prodat zbog tog renoviranja. Skinuo sam sve radijatore, imam 17 radijatora, ko nove, lipovica, aluminijumske radijatore.
2: Znači oni su novi?
4: Onda imam stepenište, drveno stepenište hrastovina, stara 30 godina i više, komplet stepenište. Molim?
2: Radijatori su novi, sam pitao.
4: A radijatori su rabljeni, ali ko
2: ali
4: novi.
2: Su ko novi, da, to sam mislio.
4: Da, ko novi. Jer nisu, bili su postavljeni, neki nisu uopće nikad ni korišteni.
2: Kužim,
4: nisu
2: dobro.
4: Nisu bili otvarani i tako dalje. Onda imam poslovni prostor za iznajmit ili prodat. Isto u Puli. Sve u Koparskoj ulici. Također imam poslovni prostor u Rabat za iznajmit. Poslovni prostor 60 kvadrata na samom čestalištu i tako dalje. Kao i prodajem kamper. Kamper 2010. godište, očuvan, dobar kamper Fiat Ducato, mobil Veta i tako dalje. Povoljno hitno.
2: Dobro.
4: Sve to na broj telefona 092 286-86-33.
2: Zapisano.
4: Znači, veoma povoljno zbog selidbe i tako dalje to prodajem.
2: Jasno, zapisano
4: ste. Eto, hvala, najljepše i prijatno.
2: Također, svako dobro. Idemo dalje. Halo.
5: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
5: Evo, ja prodajem domaći češnjak na crveni, na broj mobitela 099-350-3475. Puno vam hvala.
2: Zapisano, šinjora. Sretno. Idemo dalje.
6: Halo.
2: Dobar dan.
6: Dobar dan.
2: Recite.
6: Prodajem krovne nosače za Audi A3 i rezervnu gumu za Ford Fiesta.
2: krovnih nosača za Audi A3 i
6: rezervna guma za Ford Fiesta.
2: Samo jedna.
6: Da, rezervna.
2: Samo jedna ima je u rezervna. Da. Dobro.
6: Rezerv... 091.
2: Samo trenutka, Fiesta. 091.
6: 971.
2: 31.
6: 35.
2: Je 091?
6: Da.
2: Da, dobro.
6: Okay. Hvala, pozdrav.
2: Hvala vama. Idemo još jedan poziv pa da vidimo ove mailove. Možda je nešto došlo u zadnje vrijeme. Halo?
0: Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, velik pozdrav.
2: I vama.
0: I to topli.
2: Topli. Ali nam treba, nam treba jedan friški.
0: A, to će biti pole dela. I poje. More. Kada spite kada delate.
2: E, juš to.
0: Ne kapiruće jednu stvar.
2: A nego?
0: Bože, gremo naprijed.
2: Da.
0: Motor Triumf.
2: Čašnji.
0: Ole čuo ja sve, motor Triumf na dva kola, ima sve one valize okolo, jako komodan motor za koji na vikende. Ole čuo sve reći u nje.
2: To prodajete?
0: Moj kolega.
2: Aha, dobro.
0: Ulike je razne starosti za presadit, kukemo bude ukurilo i tako dalje, i tako dalje.
2: Uh-huh.
0: A para za varanje na žitu, 500 ampera, profazni. Jedan kanočasan nosačima i tunelima za crvena zastava karabine.
2: Uh-huh.
0: Ole, imamo jednu konstrukciju za breke vozit van samo Suzuki Jimmy, u kojem okuri za tartufe ili za polulof, da ti vozit iz van za nevim unutra gibar. Tatija Duster črna, 4x4 benzina se podaje u odličnom stanju.
2: Črna
0: obavezna, radi kulura. Traktor, Rakovica 65 konjskih snaga na 091 431 0062. Hvala lipa na svemu i sričan dan.
2: Sričan dan i vama, hvala signor.
0: Bog.
2: Miremo dalje, Mati izvoli.
3: Došao je.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Izvolite.
1: Evo, ja prodajem grijač za centralno grijanje na lož ulje.
2: Mm-hmm.
1: Polonov. Onda imam bačve inoksa, jedno od 310 litara i jedno od 190.
2: Da.
1: Onda imam drvene bačve, dve od 100 litara i jedna od 220. I razne bocune raznih veličina od 54 na dole do 5 litara. Sve na telefon 052.
2: Da.
1: Ne, pardon. 095.
2: Mhm.
1: 86215 40.
2: Zapisano.
1: Hvala lepa.
2: I vama, svako dobro.
1: Eko,
2: pozdrav. Evo, Matija može sada da pročita koji mail.
3: Jedini mail koji se ponovio, došao opet, je za heklani prekrivač za bračni krevet. 098-334-330.
2: A šta je s onim gumama?
3: Nema.
2: Nemaš, nema. Onda ću ja pročitati.
3: Provjeri
2: datum. Piše prije 2 sata u 7.48. Da, znači zimske gume, prodaja 4 Nokian zimske gume sa felgama, prešle su oko 2000 km, 175-70 R13, 82T za Ford Escort 1.6 i isto tako Sava Eskimo S2 sa felgama, malo više kilometara, 2500, 145-ice 80 R13, 75Q M plus S za Opel Corsa, Fiat ili Zastava 128. I isto tako prodaje se benzinski motor Acme za dijelove, za premnine 327 kubika za motokultivatore s invertorom. Nedostaje brtva glave, spremni goriva, karburator, filter zraka i auspuh. I te još se prodaje po tom pitanju vučna kuka za Ladu Nivu. Sve to znači sa utičnicom i atestom na 099 815 2260. isto tako, znači tu je jedna rotacioni plug, netko želi kupiti, Goldoni 14 konjskih snaga, na pogonsko vratilo kao i freza, 099-815-2260, to je isti gospodin, te je evo stigla jedna gospođa, to što si ti rekao, točno je došlo opet taj heklani bračni krevet. Evo, to je to. Bijeli krumpir i žbula je stigla isto jutro s oko žminja, veće količine dostava moguća na 099-879-5997. Eto, to je ono što smo morali ispucati i da vidimo, sada ćemo refrešati pa da vidimo ako još ča rivalo. Za sada onda dosta. Halo.
7: Halo.
2: Dobar dan.
7: Dobar dan. Evo, ja bi poklonila, imam ovu fritezu na vrući zrak, dobila sam je, ali jedan put sam je upotrijebila. Ja bi poklonila kome treba, jer nemam je gdje staviti.
2: Dobro.
7: E, pa evo.
2: Na broj?
7: Broj 098-94-87-547.
2: Zapisano.
7: Evo. Hvala.
2: Hvala vama.
7: Čenja.
2: Pozdrav. Idemo dalje, halo.
8: Halo.
2: Da.
8: Ja bih vam isto nešto da prodam.
2: Izvolite, samo malo smanjite vaš radio.
8: Aha, ili igre malo dalje.
2: Ja.
8: Samo malo.
2: Evo, dok nam se gospodin...
8: Jesi čujemo?
2: Sad je malo bolje, izvolite.
8: E, malo bolje. Ja imam jedan agregat novi, nikad rabljen. Benzinski, ma radi, nego sad zašto ne bi radi, nisam nikada upotrebljava.
2: Dobro.
8: I još bi ima jedan Ferrari plinski za na more, znate oni, 1000 sveća, nikad ni rabljen, novi je i on.
2: Dobro.
8: Ja, i jednu motornu pilu isto, stil.
2: Jednu štilku.
8: Onu štilku, da. To bi, to tri stvari bi imao za prodati i to je to.
2: Ma super, šinjor, recite na kaj broj?
8: 535.
2: Ča 535?
8: 055-235-265. Eko. To bi bilo to.
2: Ma super, šinjor.
8: Eko, bravo, hajde, pozdrav, hvala.
2: Pozdrav i vama, lijep pozdrav, čao, čao. Idemo dalje, halo.
9: Dobar dan.
2: I vama?
9: Tako, prodajte domaće ulje. I bačom dinoksa 200 litri i 450. Na telefon 098-201-957.
2: Eko, brzo je zgrovito i finili.
9: Da.
2: Bravo, hvala, šenjor, sretno. Ćao. Idemo dalje. Halo.
10: Halo.
2: Izvolite.
10: Dobar dan.
2: I vama.
10: Eko, prodajemo plastični rezervar od 1000 litara na paleti. I onda prodajemo jednobrazni pomišni plug na tri mjesta se može mijenjati. No. Od 16 sola jednobrazni. I onda vaga do 200 kg. Imamo ovo težine. I prodajemo mlin starinski, muzejski, preko 150 godina za mred žito. I onda bačiva od 200 litra inox i od 320. I motogutni Falcone 500, evo stavimo opet.
2: Samo trenutak.
10: 1984. godište.
2: Motoguci iz...
10: Falcone 500.
2: Iz 1974. Falcone.
10: Ja, Falcone 500, to je orao Falcone.
2: To je trula višnja.
10: Super, vozi i sedni i vozi.
2: Koliko ga cijenite? Ako
10: otprilike. Aha, to je moj. Prijavite, preko imam 2500, pa 2500, pa svakako. Treba to vidjeti, oni misli da je tu nešto za baciti u smeće, ali nije to.
2: Ne, ma to je ko tank, to je za vajka.
10: U garaži je i sve.
2: Da, recite mi broj.
10: 098. 517.
2: 517.
10: 852.
2: 852.
10: Ej, molim vas, ovaj šjar kaj prodava stil pilu, koji broj ima on?
2: Sad ću vam reći, štilka, O, čekajte, čekajte. Aha, evo ga, 052-535.
10: Da, 35.
2: Znači, 052-535-265. A,
10: 535.
2: 265.
10: 265. 265.
2: Da.
10: 535-265.
2: Ja.
10: E, hvala vam lijepa.
2: Hvala vama, dio.
10: Bog, bog.
2: Imamo šta?
3: Nema ništa.
2: Nema mailova. Pretok.
3: Evo ga, taman, a šta nisi ranije pitao? Prodajem suha, hrastova drva i bačvu od staklo plastike, kako sam uzbuđen kad mi dođe mail ovako napokon. Prodajem suha, hrastova drva i bačvu od staklo plastike, poklopac na zrak. 500 litara. Prodajem Seat Cordobu Vario. Vario 2002. godine.
2: Vario, ne Vario.
3: Do 4. mjeseca 2027. motor odličan.
2: Eko.
3: Na 095-901-5431.
2: To je to za sad.
11: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
12: 15. Festival Istrovenetskog narječja.
11: Fino al 27 giugno.
12: Tutto il programma su istroveneto.com.
13: Jedno od najmoćnijih glazbeno-scenskih dijela svih vremena ovog ljeta stiže u Pulsku arenu. Srijeda, 1. srpnja, u sklopu Pulskog kulturnog ljeta, SNG Opera i Balet Ljubljana donosi spektakularnu izvedbu Carmina Burana plus Karla Orfa. Monumentalna produkcija koja donosi priču o sudbini, ljubavi, strasti i ljudskoj ranjivosti. Carmina Burana plus, srijeda, 1. srpnja.
11: Ulaznice eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.

0: Radio
1: Tržnica.
2: Nastavljamo dalje. Imamo nekog na liniji. Halo.
3: Dobar dan.
2: I vama.
3: Evo, prodajemo jednu imbalirku, kocke bale, u super stanju, jednu kosu za traktor, bilo vino i rakiju još malo. Na broj 098-535-524.
2: Zapisano.
3: Pozdrav.
2: I vama, lijep pozdrav, halo.
4: Dan.
2: Dan.
4: Halo.
2: Izvolite.
4: Dobar dan, Radio Pula.
2: Da.
4: Eko, more oglas.
2: Da, izvolite.
4: Evo, ja bih prodao auto Volkswagen Charan 1.9 dizelaš, 2 mjare prvega lita, registracija istekla, u voznom stanju i još jedan za rezervu sa dobrim motorom, sve skupa za 1300 euri.
2: Kako mislite još jedan?
4: Dva imam, dva Volkswagen Charana, to da. Je onaj putnički sa 7 sedili.
2: Za 7, da, da.
4: Ja, 1.9, 2.1, sa oba dva.
2: Uh-huh.
4: Za mjari 300 euri. Onda imam jedan Renault Kangoo, 1.5, DCI. Dva mjare i šestega, isto ni registriran, neki manji kvarima na baš kupi.
2: Treba
4: i kad to prodamo ćemo zasvirit, a imam viška harmonike, bih proda jednu La Paloma italijansku od 120 basi troglasnu za 290 euri samo. I jednu od 80 basi Weltmeister Stella troglasna 300 euri.
2: Zapisano.
4: I to bi bilo sve na broj 091 501
2: da.
4: 82 3 5. Liti, pozdrav i uživajte u hladu.
2: Fali more, drž se hlada.
4: Hvala. Bog.
2: Ćao. Idemo dalje, vidimo da lampica svitli. Halo.
5: Dobar dan.
2: Izvolite, dobar dan.
5: Ma ja prodajem jednu kosilicu, bit će ješe.
2: Ma zašto?
5: Ma više neću kositi.
2: Nema trave više.
5: Ma je trave, ma niki kosit s njom.
2: Ela.
5: E tako. Ja, na broj 091
2: da.
5: 762 16
2: 46. Zapisano.
5: E, hvala lipa.
2: Ela. Kuraja, šinjor.
5: Bog u hlad. Hvala.
2: Idemo dalje, halo.
6: Dobar dan. E, čujete?
2: Nego, izvolite.
6: Kije sad u eteru?
2: Kije, Matija i Walter.
6: Kaki drugi je?
2: Ha, i ja isto ne poznam vas.
6: Do dva, kije onda?
2: Ča bite vi?
6: Arašu.
2: E, recite.
6: Dajte vi, pa ćete vi Arašu.
2: Bom, recite. Ja san.
6: Prodajem drveni stol.
2: Da.
6: I četiri široke i četiri solice. Pravo drvo. Ima staklo gori.
2: Opa.
6: I 160 dimenzije puta 80. I se može razvući još da. Još se mora razvući.
2: Na 2 metra.
6: Na 2 metra skoro, da.
2: Da, to je inače klasika, ili 190 ili 2 metra.
6: Ja, znači stol, stolice, pravo drvo, staklo, 4 stolice, 098, 941,
2: da.
6: 3671.
2: Eko.
6: Povoljno, jako povoljno.
2: Zapisat ću da je povoljno.
6: Povoljno, eko. Ajde, more.
2: A Serđa Valica ćete neki drugi termin čut.
6: More.
2: Eko. Pozdrav.
6: Pozdravite
2: Serđa. Sad ću ga zvati. Ala, hvala. Idemo dalje. Imamo li poziv? Halo.
7: Halo, dobar dan.
2: I vama.
7: Prodajem Nissan Note.
2: Prodaja Nissan Note.
7: Da.
2: Ali vas jako slabo čujem.
0: Kako? 1,6, 16 ventila.
2: Da.
0: 2007. godište.
2: Da.
0: Registriran cijelu godinu do 5.2027. Cijena po dogovoru, ali mislim, bit će povoljno, neće biti nekada na broju mobitela. 250 tisuća kilometara, ali može još toliko.
2: A, može, može, vjerujte mi, to je Japanac.
0: Da, ovoga, dobro, redovno održavan, servisiran i na broj mobitela 097 66
2: da.
0: 77
2: da.
0: 216.
2: 216.
0: Zapisno. Hvala, lijepi pozdrav.
2: I vama. Mail?
1: Ima jedan. Šivam i krpam dugmad na tkaninu besplatno.
2: O.
1: 097-600-5604.
2: Jako zanimljiv oglas. Dobro, za danas nam je, mailovi su nam onako rizični i kritični, ali pozivi šljakaju. Halo.
7: Dobar dan.
2: I vama.
7: Ja bih vas molila, nisam rivala zapisati broj one žene će prodajeći šnjak.
2: Sad ću vam zajedno reći. Hvala. 099
7: 099
2: 350
7: 350
2: 3475
7: 3475.
2: Da.
7: Hvala lipa.
2: Hvala vama.
7: Ugodan dan.
2: Također. Idemo dalje.
8: Želim dobar dan.
2: I mi dobar isto.
8: I ja bih ime jednega Tomo Vinkovića, 18 konji, uredan ima, 4 kola, volan, jedan žmigala ste delali, sad ćemo jabri, sad ja sam popravio. A klima, kako će ki?
1: Livi ili desni žmiga vas ne dela?
8: Livi.
1: Znači, oh. Samo u desno morate...
8: Eko. Jedna bit ješka na 3 kola, na 2 benzinka, stoji kornar široka, jedna benas i kopačica 10 konji dizel, kako će ki delati, jedna batuje, kosilica na 2 kola, automatik, samo na gaz. I jedna srižna kosilica za 8 konji, labinjanko neka, samo šeše, komplet šeše za... zamontirati, kako agregat, kako bi se to zvalo.
2: Mm-hmm.
8: Na 091
2: da.
8: 73 64 514. Trenuo sam polidup.
2: Lipo od vas.
8: Hvala Bog, ragazzi.
2: Hvala, pomalo Bog. I kad gledate Ala. Livo, onda vršte ruku vam. Halo?
9: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
9: Ovdje Tone Livi.
2: Tone Livi, da.
9: Znam. Naš dobri čovjek iz Urbanići.
2: Tone Livi, sigurno.
9: Pominju toga Livoga. Ako bi ja imao još kojega sina, ću mu dati ime Livi.
2: Jel da? Imate vi kako žmigavac.
9: Imam, dobro, žmigav ja. Sada treba doći blizu.
2: Nije žmigavac, ali žmiga.
9: Žmiga. Ovako, ja bih XY osoba nastoji mijenja stan kod
2: dobro.
9: Crkve Mornaričke za neku prizemnicu negdje na periferiji Pule ili stan Veruda, Vidikovac, tako dalje, Verudela. Može i Verudela isto, što bliže Istri, koji ima Hrkova.
2: Mijenjam stan po dogovoru, evo.
1: Za sobu u Istri.
2: Za sobu u hotelu Istri.
9: Dobro. Ovako, kupio bih telefon Samsung, znači nije touch.
2: Uh-huh.
9: Ja to zovem ovo je radnički, što mi to šljakeri ne održimo rukama.
2: Nije smartphone.
9: Nije, Bože, smartphone, nije, ne.
2: Smartphone.
9: Yeah.
2: Nije na touch, to ću napis, brzo, tvrdo ću.
9: Ovako, GT, telefon se zove GT, velika slova GT, povlaka, uh-huh. Veliko B, 2710 ili 2070.
2: Mhm. Uh-huh. 2710.
9: Da, i isto prikolicu bi kupio, auto prikolicu, nekam kućicu.
2: Mm-hmm.
9: Moram to svaki put reći, ljudi.
2: Da, brkaju.
9: Brkaju li ga, a brkova nemaju.
2: Da.
9: E, to sam rekao za kupit. A zapravo da, ima svega i svačega, ljudi na valte, dođite, vidite, uzmite, noste. I za poklon isto ima svega, pa ako hoće i nešto i za poklon, neka me nazove, pita, ja ne bi sad nabrajao tu.
2: Jasno, da, već vas znamo, imate stvarno od igle do lokomotive, kako se kaže, za svakog ponešto, vi ste baš rođeni za radiotržnicu, tako da, za svakog kome nešto treba, nazvat će na vaš broj, kojeg ja mislim da znamo na pamet, 098224.
9: Puno ljudi zna, nevjerovatno.
2: Da. Može...
9: 2244, evo dobro ste rekli. I 07.
2: 07.
9: Moram vas pohvaliti, dubu ste, duet se, evo. A Ako se ikad predomislite, ja bi vam bio kum od srca.
2: Kum? Aj, kakva čast.
9: Aj, a Boga mi, ne žalim se.
1: Ništa drugo, posebni uzvanik.
2: Posebni uzvanik, ako išta drugo. Evo, sad se podhitno onda moramo ti opet oženiti, a ja se moram oženiti.
9: Ne morate. Ja imam,
2: samo zbog prijatelja ja Omera.
9: Ne morate. Da,
2: ne moramo.
1: Imat ćemo radio tržnicu, ko nudi veći miraz.
2: Da.
9: A,
2: ili ćemo napraviti fiktivno vjenčanje, samo da naš Omer bude kum.
9: Ne treba papir, ništa, danas svi vjeruju na riječ.
2: Da,
9: tako smo fini i pošteni.
2: Apsolutno. Evo. Dobro, hvala. Idemo možda još koji poziv. Imamo hvala koji. Hvala.
9: Lijep pozdrav. Lijep pozdrav. Bog.
2: Čujemo se. Imamo li još koji mail?
1: Nema.
2: Nema.
10: Alo, dobar dan.
2: Ali imamo vas, gospođo. Dobar dan.
10: Dobar dan. Prodajem male telce.
2: Kega?
1: Male
10: telce.
2: Perice.
10: Telce ili teli, ne znam, samo telce, muške.
2: Dobro.
10: 098.
2: Da.
10: 413-350.
2: 350, eko.
10: Hvala vam.
2: Hvala. Lijep pozdrav. Imamo još koji poziv, još par minuta, imamo zadnji poziv, kaže Florian. Može. Halo.
11: Dobar dan.
2: I vama. Izvolite.
11: Ja bih kupio jednu balirku i jednu košu na traktora koja je dopija lama za otraga.
2: Dupla.
11: Da.
2: Ali imamo taj broj. Ste zvali, znate da imamo?
11: Ne.
2: Evo, zapišite možda ovaj gospodin ima, jer ima kosu za traktor i prodaje im balirke kocke bale. U dobrom okay, stanju, evo. Zapišite broj 098.
11: Da. Samo malo. Znači, 098.
2: 535.
11: 535.
2: 524.
11: 524. Ok, dobro, zvaću ja njega. Okay.
2: Eko, ali vi pustite hvala broj, neko. Čisto da ostane. Možda.
11: Da, 091.
2: Da.
11: 4513.
2: Da.
11: 357.
2: Eko, zapisano.
11: Ajde, hvala, ugodan dan.
2: Ma i vama, da. Evo, lijep pozdrav.
11: Pozdrav.
2: I time, jel tako Floki, gotova današnja radio tržnica, za svaki slučaj provjerimo Matija, nema mailova, hvala svima koji su zvali, malo svirke za kraj ovog jutarnjeg programa.
12: Radio tržnica.

0: Mi polako idemo prema kraju pjesme preko Pepreka, Det Uralca, koji su dugo, dugo, dugo na top 12 listi, a sljedeća stvar je, ako ja dobro pratim, od kad imamo top 12 listu subotom,
1: da,
0: ne skida se sa liste. To je Željko Bebek sa novim, bio je nov kad smo krenuli hitom, Voli me do neba.
1: Tako je. Kaži brzo, 5 puta preko Prepreka.
0: Preko Prepreka, preko Prepreka, preko Prepreka, preko Prepreka.

0: Ni 5, ni 6.
1: Top 12.
2: Nema više strahova u mojim očima.
3: Martin.
4: Da, primijetio kako imamo neku kombinaciju, neki medli navijačkih i balada.
3: Da, balade, da, nespojivo na neki način, ali to je top lista. To je top lista, Mjesec na dlanu, bimo rekli u Istri, Mjesec na dlanu, Martin Kosovac.
4: Kosovac. Da.
3: Jedan jako zanimljiv glas, mlad pjevač koji ima stvarno taj duboki bariton. I
4: sam po sebi zanimljiv, dečko je završio zrakoplovnu tehničku školu.
3: Da, jako zanimljivo. Da. Poslušajmo.

0: neki šum.
1: Da, imaš še moto ventilator, Ben Moreto.
0: Kako?
1: Ventilator.
0: A to je taj šum.
1: I ovaj, jer znaš.
0: Ja, šum.
1: Da, šumi, perke mora da šumi. Šum. Ja se izvinjavam ako smeta, ali moram tako, šta hoćeš da umrem?
0: Ne, ne.
1: Da umrem usred emisije.
0: Neka šumi.
1: Neka šumi.
0: I treba da šumi.
1: Budi sretan. Budi sretan.
0: Da, pa a budi, vi niste.
1: Šta? Budi sretan da je to ventilator, novi tip.
0: Aha, pa
1: jer
0: to...
1: imam ja onaj, svi znaju već,
0: da, da.
1: Još uvijek imam onoga iz socijalizma.
0: Onaj stari.
1: Iz Juge, da, da,
0: da.
1: Koji je koštao 2.225.000 dinari.
0: Dobro je bilo.
1: Dobra inflacija. Ali dela on, on dela.
0: Sprdati.
1: Da, on dela, ali malo previše šumi, znaš. Pa onda sam morala kupiti novoga, zbog tebe.
0: Ja neki tir ima svako toliko.
1: Ne, ništa nema tirova, to je iz mraka. Sve je kvaliteta. Sve je bilo kvalitetno.
0: Da.
1: Dobro, pozdravimo mi lijepo naše drage, drage, drage penžiće i penžičke i sve koji nas slušaju i želimo, šta da kažem, dobar dan.
0: Šerašpija, kako vas upozoravaju na televiziji, pogotovo vas starije,
1: da,
0: da morate polako,
1: pomalo.
0: Da budete svjesni da ova tepljina bi vas mogla srušiti
1: i uništiti.
0: Molim vas lijepo, tako da vodite računa na vrijeme.
1: Da, dobro, okej, okay, sam kapila.
0: A ne pokri.
1: Evo, slušaj.
0: Da.
1: La vida, la vida.
0: La vida.
1: Es muy complicada.
0: Complicada.
1: En estos días muy calientes.
0: Calientes?
1: Calientes, demasiado calor. Ben Moreto, scusate, sì, ali sam ci, dos, malo prije sam učila španjolski i sam htjela reći da je život komplikan sa ovoliko, šoki da, s ovim danima, ki je toplo. Previše toplo.
0: Aha.
1: Demasiado calor.
0: E
1: la vida è complicata, to svi znamo, ne? I tako da ecco malo ovako, da bude malo, malo veselo, ne?
0: Uh-huh.
1: I šta sam htjela reći? Da, paži, u jedan giornal, che sam jutros čitala, je pisalo, naš giornal ovdje, domaći lokalni, ne?
0: Dobro.
1: Je pisalo da će biti do 37 stupnje.
0: Da, da.
1: Stupnji.
0: Biće i...
1: A posle u drugi giornal je pisalo 40.
0: Pa to...
1: Pa neka se dogovoru malo.
0: Da,
1: da se znamo ravnati. Ali slušaj ti, bel Moreto mio.
0: Da.
1: Ja ću tebi, ki si mlad,
0: da, da.
1: Otkriti nekoliko trikova.
0: Da, jer je...
1: Kak? Ti si mlade i non ti sa.
0: No, non so. Non capisco mica.
1: Ben, zato sam ja tu da te naučim.
0: Tako je,
1: naš.
0: Hvala.
1: Jer mi starije generacije imamo iskustvo.
0: Da.
1: Imamo praktiku. I onda lipo je da vas učimo.
0: Tako je.
1: Šuti sada da pričam.
0: Ti si, da.
1: Allora, trebaš znati, koliko sam ja upoznata,
0: da
1: po toj vrućini
0: da.
1: Je stvarno život komplikan. Poslije ću objasniti, da. A za svaki slučaj, eko, mi penzici, na primjer.
0: Na primjer.
1: Se snalazimo kako moremo, ne?
0: Da, da.
1: Malo palimo ventilator, malo klimu, pa gasimo.
0: Da, da.
1: Gasimo da štedimo, pa opet upalimo. Ali!
0: Da, ali!
1: Šta je? Ali!
0: Ali!
1: Svi smo u mudantima.
0: Aha.
1: A ženske anche u ređipetima.
0: Da, modni, ono, modni...
1: glavni modni hit je u našim... sada životima,
0: stanovima.
1: Po kući, da, mutande regipeto, znači gaće, a čekaj da pitam,
0: da.
1: Ovi dečki naši penžići, penžići, jeste vi u mudantama?
0: Da.
1: A penžički imate regipete?
0: Da.
1: Čuj, ako žive sami, šta ih briga, niko ne mora gledati,
0: dobro,
1: niti ništa.
0: Relativno še spija.
1: To je glavno da je komodno.
0: Takove tepline.
1: Glavno da je komodno, ne?
0: Da.
1: Insomma, tako, po danu, se muvamo tako, bel Moreto.
0: Pa
1: tako kako sam ti rekla.
0: Kako?
1: Polako delamo naše stvari i onda imamo posla s tim hlađenjem i to. To sam već rekla.
0: Da.
1: I onda nešto klasika.
0: Naprimjer?
1: Se močimo sa hladna voda.
0: Aha,
1: se močimo, pa onda opet se
0: močimo. Kako, kako?
1: Idemo pod špinu sa šugamanom, lijepo pa se močimo. A ako treba,
0: da.
1: Boga mi kadin, ispod stola, lijepo sjedimo, gledamo internet ili šta,
0: da.
1: I točamo noge u hladna voda. To ti je recept.
0: Da, to je ovi...
1: Vi mladi da naučite.
0: Najviše savjetujete ovega.
1: Ovega, da, mislim, sve je dobro, moraš se snaći, beljno reto.
0: Da.
1: E, i tako to ti bude po danu, znaš?
0: Da.
1: Da, a mene
0: bi... I izdržite, da.

0: izdržimo i onda dođe noć.
1: Kako mi?
0: E, to je drugi program, bedmo reto, kad dođe noć, da. Večer, noć, to je onda ovako.
1: Koji?
0: O šta je ova borba sa toplinom, ne?
1: Aha, znači, lavor s vodom, to, mrtla
0: šta,
1: voda.
0: O šta je, da. Dobre. I ventilator, i klime, aha, i kako šta ko ima. I? Ali imamo drugu, imamo borbu.
1: Borbu.
0: Sa mušjatima. I onda šta da ti kažem, bedmo reto, legneš spavati,
1: da.
0: Ja slušam ove šta nam savjetovaju, da. Kako da lijepo zaspimo i da spavamo da. Fino, znaš, pa da pojedemo dva kivija prije spavanja.
1: Zašto?
0: Jer da onda ćemo bolje spavati, ovako kaže stručnjak,
1: da, da.
0: 35% bolje prije zaspiš, prije, aha. Onda 20% bolje spavaš.
1: Ufa.
0: I tako sve to skupa. Si razumio ti, mlade?
1: To je čisti dobitak.
0: Dobitak i lijepo, onda ja to slušam, meni se čini to da je ja. Dobro. I ja uzmem dva kivija lijepo i to da. Gren u krevet i to. I šta onda?
1: Šta onda?
0: Mušjak, evo ti njega, pravi se da ga ne čujem.
1: Najprije
0: i onda mu psujem.
1: Kako mu govorite?
0: Vare mengo i još druge stvari.
1: Maledi.
0: Idi u PM. Svašta govorim i onda šta, moraš...
1: Da,
0: šta da?
1: Maledeti mušati.
0: Da. I onda je se ovaj...
1: Vajk su bili i uscali.
0: Da, vajk ista priča. Nekad smo špricali sa flitom, se sjećate, penzići kad smo bili mali i mladi, onda je bio flit u pitanju.
1: Pa, onda je dosta umrlo od flita.
0: Ma molim te, ma da. Ma ti si blesav. Taj flit se flitale su se s kamere, odnosno sobe, si zatvorio vrata i prozore, svi bi crkli i onda biš išao spavati.
1: Da, i crkva i ti.
0: Nije, niko nije krepao tega. Ne znam što da kažem, a smrdilo je, ali dobro. A sada ovi novi što imamo protiv komarci.
1: Koji?
0: A ja tu razne sam kupila, špendala pare bez veze. Sve mi je to kemija, meni to smrdi, ne moram podneti. Šta sada da tu čovjek radi?
1: Šta sad?
0: I onda razumiš. I onda tako ganjaš te mušate,
1: da.
0: Pa zatvoriš prozor, pa ti je toplo, pa stavim te tablete, nekako da, sam već rekla, pa se namažem, pa mi sve to smrdi, da. I soma je bolje.
1: Bolje nego ča.
0: Ništa nije bolje.
1: Da. Stvari grozno.
0: Da, i onda šta da kažem? Tutum kazinze. A plus toga, se zna dovoditi, ja perem po noći, ne?
1: Aha,
0: robu pere u mašini.
1: Noći, pa da uštivim... Po noći volite delati.
0: Ne, stavim mašinu, neka ona dela, bedmo reto.
1: Ali...
0: Jer je jeftinija struja i tako.
1: Pa to zajedno rečite.
0: E onda imaš malo muzike, pa insomma tutto insieme un casino. A bedmo reto, šta se može?
1: Zašto po noći, recite?
0: Jer je jeftinija struja.
1: Pa to.
0: Testa de rapa, ne si kapio. Ali dobro, koliko ja čujem, znaš, u cijeloj Europi je odvratno teplo.
1: Da.
0: I šta sam čula?
1: Ajoj.
0: Za Švicarsku, bedmo reto, jedna tako bogata zemlja, kulturna i šta god hoćeš, visoki standard, da je, oni se isto tamo imaju 33, kako se reče, gradi.
1: Stupnja,
0: to je za njih jako puno sada.
1: Da, teplo,
0: oni nisu naviknuti, znaš, ono, da. Alpe, lijepo planine, sada imaju i oni to teplo.
1: Ali,
0: kod njih je zabranjeno imati u kući klima uređaj.
1: Sad ste me zbunili.
0: Sam te zbunila.
1: Da, Anka, jer ovo je nevjerovatno, ja bih reka nemoguće.
0: Anka, ja sam tako pisala, ali sam vidjela da je to tako, jer oni vode brigu, razumiš ti mene, u Švicarskoj.
1: Da.
0: Ekologija, estetika, da to ne visi po kućama, te škatule vani, to. I fati, zabranjeno je i gotovo. I ako ti slučajno se praviš pametan, pa montiraš negdje ovako skrivečki, pa ti dođe policija i te čini da to skineš i platiš masna globa. Multu platiš. A, šta kažeš?
1: To je neki javija.
0: Da, točno mi je javilo, ki zna.
1: Kako?
0: Imam špiju, čovječe.
1: A imate svojega čovjeka?
0: A Zurigo imam
1: svojega. A Zurigo, kaj?
0: Zurigo ima svojega čovjeka.
1: Ste u nekoj čvrstoj vezi.
0: Imam ja šuderi špije.
1: Bogati, po švicarski.
0: Imam u Francuskoj.
1: Ti bi rekao?
0: Bonjour, vive la France.
1: Da, vive
0: la France. Da, imam u Španjolska. Da. Šta ćeš više?
1: Pa domišljam se mi kad ste imali u Ameriki.
0: U Ameriki, da, ali više nemam.
1: Aha.
0: To je ona bila šta mi je pisala da ne smije, da ne smije držati pomidore na teraci.
1: Aha.
0: Jer da plati glava. Strašno nešto. Onda kod nas ja kažem... Ma neka, ali još uvijek je tako.
1: Aha, da.
0: Ne dožavljavaju oni tebi
1: da.
0: Ništa da ti
1: ništa, da.
0: Besplatno tamo ima da kupiš, a ne da ti proizvodiš neke pomidore.
1: Ne ti
0: izvoli u butigu, u samoposluga.
1: I kupuj.
0: I kupuj
1: da.
0: Plastične pomidore.
1: Nije važno. Da.
0: Nije važno, da. Nisam stala, sad si me zbunio.
1: Ne, vi ste skočili na pomidore.
0: Sada.
1: Ja sam samo spomenuo vašu...
0: Dobro, a ja ću skratiti to sve.
1: Kako?
0: I ću reći da mi ovdje
1: da.
0: Moramo reći da smo bili slobodni.
1: Da.
0: Anka, još smo slobodni.
1: Aha.
0: Da barem moramo
1: da.
0: Imati klimu.
1: Da.
0: Moramo uzgajati pomidore.
1: Da.
0: Ako hoćeš u vrtu, ako hoćeš da. Na balkonu. Dosta imamo slobode.
1: Da, kako ne?
0: Jer
1: da.
0: Kad budu došli i zatvorili sve te kašetine, ćemo da. Vidjeti svoga Boga.
1: I imate još i obavezu popušiti to što vam dela vlast. Razbija bez ikakvih prava na promjene. Nazovimo tako.
0: A znam ja to, sve su to estafadores, Belmare.
1: Da, estafadores.
0: Koji delaju tuđe interese, ja to znam.
1: Eko.
0: Ali ovo nije emisija da o tome pričamo.
1: A,
0: zato
1: ćemo zaobiti.
0: Znam jako dobro sve.
1: Ćemo ostati u light.
0: Svi smo zabrinuti varijan. I imamo stres, da. Ali nećemo o tome.
1: Dobro.
0: Jer da idemo na okay. To, onda bi druga pjesma bila.
1: Kako bi te pjevali?
0: Šuti malo, molim.
1: Dure li mol?
0: Šuti malo, da ti kažem.
1: Aha.
0: I samo ovako, a propozito da ove klime i tone.
1: Naprimjer, da.
0: Naprimjer, ja svaki dan gledam te reklame na internet, znaš, i
1: da.
0: Reklamiraju neke klime, prenosne, kaže, možeš prenesti di očiš na kotače.
1: Da.
0: Ne treba ti nikakvi majstori,
1: da.
0: Nikako je pričršćivanje, nikakve škatule izvana, ništa,
1: da.
0: Nego, kaže, bez vanjskih faktora, mi se čini da kažu.
1: Da, mora biti.
0: Možda si čuo ka to.
1: Kako ne?
0: I samo kupiš...
1: I ukopčeš
0: u kopčeš u struja, la.
1: Da.
0: Da. Eko. I dela hladi, super.
1: Da. Gri... reklamirati.
0: Moram, čekaj, imam ja svoj zadatak.
1: Da, dobro, ali vi to niste provali što raspija.
0: Imam svoj zadatak, sam ti rekla.
1: Aha.
0: Da kažem.
1: Dobro.
0: Allora, po ljeti hladi, po zimi da. Grije, što isto je važno.
1: Da.
0: Nije skupo, Belmore, to tako, koliko sam ja vidjela, ima ih od 75 do 100, tu negdje eura.
1: Da.
0: I onda šta?
1: Ne znam.
0: I sada?
1: Da.
0: Ja se bojim kupiti.
1: Tako je.
0: Preko interneta da me ne fregaju.
1: Da.
0: Jer već mi nije, ne bi bilo prvi put.
1: Da, ne bi te bili prvi.
0: Ne bi bila prva. Da te zahebaju ovako, ne.
1: Zahebaju,
0: pardon.
1: Da, ne.
0: I onda bi ja zvala Don Filipa, koji ima iskustva sa tim, sa tim prevarama.
1: Da, on ima.
0: Sa tim estafadorima, ne.
1: Da,
0: da nam to malo ispita. Da meni, ispita.
1: A te klime da ispita.
0: Jako lijepo mi se sviđa to gledati kako oni to tamo...
1: Lijepo, jednostavno.
0: Da, nema problema. Don Filipo, ajde šu. Napravite vi jedan lijepi investigation.
1: Aha.
0: Kako se to kaže?
1: Ispitivačka, kako bi se... Istraživačka. Politika, no?
0: Tako je. Molim vas, javite nama, pa ću onda ja javiti onim penzićima koje interesira.
1: Da.
0: A slušaj, ja znam ljude koji imaju, koji imaju te klime, dobre marke i to, ali stare, naš, i onda im se pokvari, po zimi ne grije, i tako, po ljeti ne hladi, i onda moraju zvati majstore, i onda majstor ti kaže, to su staromodni, mi to ne popravljamo, ne isplati vam se, više vas košta popravak nego da kupite novo, pa onda zovi majstore, pa ti buši ponovo, pa do gore namontira, koja je la, pa onda nama penzićima odgovaraju te te prenosne.
1: To na brzinu,
0: da. E, i zato ovaj, Don Filipo ste me čuo.
1: Da.
0: Ako ima neko drugi da, da ima iskustvo, nekaj nam javi tu na Radio Pulu. Ne mora reći Marko, samo da kaže, da, to da. Je dobro i onda ćemo drugu pjesmu pjevati.
1: Da li ne valja?
0: Da, da, da, da. A proposito che parliamo de aparati.
1: A, aparati.
0: Sam vidila, jutros u žurnal.
1: Je? Yeah.
0: Ovaj žurnal naš,
1: da.
0: Da kažem kako se
1: ne,
0: zove.
1: Ne, okej, okay. Naš.
0: Bon, on je lijepo stavio sliku
1: da.
0: Sa onoga mjesta,
1: da.
0: Gdje je Don sada neki dan, jučer,
1: da.
0: Bilo ono čudovište što sam ja stalno kritizirala,
1: aha.
0: Ono čudovište, to Bože, parkiralište na kat, na kat tamo
1: a,
0: kod MUP-a.
1: Da, da, znam, ona konstrukcija.
0: To se zvala Roto garaža.
1: Roto garaža.
0: La Roto garaža. E,
1: roto.
0: I sada su je iščupali, Belmoreto.
1: Da.
0: Iščupali su
1: ma,
0: je.
1: Ma rastavili.
0: Iščupali su je.
1: Ma če je bilo?
0: Iščupana iz korijena, kaže.
1: Oj, oj, oj.
0: I stavili su je ča.
1: Da.
0: I sada šta? Sad počinju problemi.
1: Je.
0: Onda su morali sve tamo opet asfaltirati jer je upropašteno.
1: Normalno,
0: ta. I sada da. Lijepo je išla u podstanarstvo.
1: Podstanarstvo.
0: Kaže žurnal.
1: Da, niti ono je tega materijala, kapite?
0: Da, žurnal Istra 24.
1: Aha, da.
0: Istra, tako se zove žurnal.
1: Da.
0: I ovaj kaže da je išla u podstanarstvo.
1: Da.
0: A di je išla u podstanarstvo?
1: Di?
0: U plinaru. La plinara.
1: La plinara.
0: Da.
1: Koja, stara?
0: Naša plinara.
1: Nikad, od nikad. To je ona tamo blizu.
0: Može biti, može biti.
1: Da, da. Mm.
0: I to će oni si naplaćivati.
1: Normalno.
0: Do daljnjega.
1: Eko.
0: Što tamo je postanarstvo.
1: Da.
0: 300 mi se para 25, da, 325 da. Eura na mjesec će plaćati
1: stanarinu.
0: Stanarinu.
1: Dobre.
0: To čudovište. I sada, zanje je demontirati,
1: da.
0: Već se potrošilo 26 milijari i 500 eura.
1: Dobre.
0: A plus toga to nije sve.
1: Ne.
0: Još treba, još će trebati.
1: Sad će trebati.
0: E, troškova.
1: Još troškova.
0: Još troškova za sve to
1: da, da.
0: Obrađivati i za popraviti tamo što su propastili kad su stavljali i koja je lajšoma. Lijepa, da, lijepi trošak.
1: Da.
0: A ona sama je koštala preko 700 milijardi eura.
1: Evo, tik tak smo na milijunu še raspijali.
0: I kaže, nikad da. Nije proradila.
1: Da,
0: nije. I nikad nije donesla njanka 1 euro
1: da.
0: U gradski proračun.
1: Da.
0: I onda su je proglasili propali projekt.
1: Propali projekt, da.
0: Si kapio?
1: Da, kapio.
0: I sve to lijepo što sam rekla.
1: Da.
0: Sad ja te pitam jednu stvar.
1: Aha.
0: Kako to da nema nikoga tu da je kriv?
1: E,
0: za ovako lijepu investiciju.
1: To mi je nejasno.
0: Koja još uvijek košta.
1: Da.
0: I moramo trošiti pare mi iz gradskog proračuna. A mi plaćamo taše u taj proračun. Pa mislim,
1: da.
0: Kuda? To gredu da. Naši šoldi,
1: penzići
0: šta vi kažete? Bajko,
1: no, po staru, navadni, s tim, kad počnete za šoldeš, je raspijavati.
0: Ma slušaj, ja nabijam za to da bude pravedno, kako se reče.
1: Da.
0: Da bude pravedno. Ja sam napravila štetu.
1: Da, evo.
0: Ako napravim ja štetu,
1: da.
0: Ja moram to nadoknaditi.
1: Nego.
0: Bilo kakvu štetu moraš da. Nadoknaditi. Ja ovi lijepo da. Napravili, postavili.
1: Ma dobro, ali ako nisu napravili štetu, šta onda?
0: A 700 tisuća nije šteta i ovo 26 tisuća 500
1: i... To je zavisi kako...
0: Ma šuti, molim te.
1: Kako sud gleda na stvar.
0: Ma nemaš ti pojma, Belmoreto. Ja uglavnom vidim tu jednu veliku štetu za grad
1: da.
0: I me čudi da niko nije da. Kriv. Nema imena, prezimena, ništa.
1: Da.
0: X, Y.
1: Jednostavno
0: fantastično.
1: Tako. Da, i s tim smo došli na kraj.
0: Ma šta mi kažeš?
1: Da,
0: dobro,
1: da.
0: Onda ajde...
1: Pozdravite.
0: Pozdravit ću društvo
1: da,
0: sa jednim ovako štošom. Može?
1: Može.
0: E, kaže Penzić Penziću.
1: Da.
0: Ja sad kad sam u godinama,
1: da.
0: Nije mi važno kako izgledam na fotografijama.
1: Da.
0: Važno mi je kako izgledam na ultrazvuku, rengenu i magnetskoj rezonanci. Hvala Vedran.
1: To su novi problem.
0: To je važno.
1: Evo se još pija. Pozdravite, zovim smo finili.
0: Da, alora,
1: idemo.
0: Dragi Penzići, drugu da. Subotu vas čekam, vas čekamo,
1: e.
0: Vaša špija i...
1: Belmoreto,
0: čao! Ćao!

Da, on je Adi Šoše, pjesma se zove Zrno nade, a prekrasan koncert je Šoše održao sinoć u Vinkuranu, Kave Romane, bilo je doista prekrasno, a naravno ima evo puno vas koji danas, koji zapravo danas je smjena, ne, pa onda čisti se i apartmane, kuće za odmor, što bi rekao moj prijatelj, sinoć Gembač, danas Stelek, se nekako moramo livelirati, jel tako, cijelu situaciju, ali u svakom slučaju, uz dobru glazbu, evo, nekako će vam biti sve ugodnije i lakše.

0: ATP. Znači, samo 187 tenisača u ovih 53 godine je taj nivo dostiglo, a mi imamo već, znači, 7 dečkića koje su to napravili, koji su bili na smrekvi. Znači, to kažem, to je stvarno impozantno, jer možda netko tko nije u tenisu ne razumije koliko je u biti teško se probiti u taj sam vrh tenisa. I ovdje smo ovih dana sigurno vidjeli neko dijete koje će za 10 godina činiti sve nas koji volimo tenis da rado pogledamo taj meč, makar bio u 2 ujutro ili u bilo koje vrijeme, jer i sama osobnost ti dečkića, znači kad ih vidiš kako igraju, sa kojim osmijehom, taj dečko Mario, znači to je baš, kažem, ono, gledaš i uživaš, kao da gledaš jedan od onih najljepših filmova, redatelja koji ti je najdraži, koji kad završi film si prepun nekih dojmova, emocija, baš nešto divno.
1: Recite nam još samo za kraj, ove vrućine vam nisu poremetile planove, ne?
0: Gledaj, na samom otvorenju, svako dijete smrihve dobije u prosjeku 40 poklona koje nosi kući, i među tim poklonima i jedna boca za vodu. Ja im kažem...
1: Ja sam mislio klima uređaj.
0: Ja im kažem da svaka... Svi mi smo u biti najvećim dijelom napravljeni od vode, i da će, rekao sam im da će biti jako toplo ovih dana. Mm-hmm. Mi već od 96. svakom djetetu smrikve, znači, omogućavamo te besplatne sendviče i vodu tokom cijelog turnira. Tako da svi oni u tu bočicu koju su dobili, kad god, znači, su dolazili uzimati vodu. I rekao sam im još jednu stvar. Ako pogledate da igrate sada treći ili četvrti meč, i to će biti za par sati, hidratacija treba već početi. I onda se krene sa jednom čašom vode. Za 20 minuta još jedna čaša vode. Kad pođe 20, još jedna. I kad smo... sva ta 2 sata prošli, u nama ima skoro 1,5 litra do 2 tekućine koja nas može održati po najvećem suncu. I sva djeca su krenula to raditi tako da su izdržali ono što je stvarno teško izdržljivo, i vidimo i kod velikih tenisača ovoga dehidracije i sve to, ali uz taj, znači, uz tu napomenu i tu prvu stvar, kažem, meni je jako drago, jer sam siguran da će oni kući ponijeti od svakog tog predmeta koji dobiju na poklon, ima neka priča iza, i nadam se da će im biti od pomoći u njihovom penjanju ka njihovim snovima.
1: Da, ko da ste nas slušali malo prije, upravo smo i pričali o važnosti, jel tako, konzumiranja vode kada, evo, govorimo o tim vrućinama. Gospodine Božoviću, hvala vam puno na javljanju, naravno čestitke na još jednoj sjajnoj organizaciji, evo, i nadamo se da ćemo se ponovno čuti kada ćete opet organizirati još jedan turnir, ali naravno osim toga ima uvijek bezbroj aktivnosti na vašim terenima.
0: Hvala puno i vama, i hvala za ovaj prostor i poziv, i pozdrav svim slušateljima Radio Pule koji su slušali, a pogotovo svim ovim mojim volonterima koji svake godine uzimaju godišnji ili dolaze iz daljnjih gradova i ostaju tu sa nama tokom ovih dana da bi ova djeca uživala i jednog dana dotakla svoje snove.

Da, i naravno samo treba najaviti da ćete, evo, doista prijenos tog festivala moći pratiti i u programu Radio Pule. Sve to iza 20 sati.

smo još va srednju školu mi išli. Valek smo se doma pojma ne našli. Ćakulali smo, jedali se i škercali. A naši su doma od Valek se već znali. Jolanda i ja smo